wa po ni du sa mi nyamye ma sa mi nyo ma sa mi nyo mi nyamye kas eh nyamye kas ye wa mi nyari da wa imu wa nyamye kas ye eh po ni su wa nyamye kas ye o ma ju ma mi ye imu Samia, my son, Samia, my son, Samia, Ayakat.